Oje ba yana fa fonga se kare kwa vla ole u fata tali mai ya si pesele nei ya ke si si va mai le ni tayao fata lo fata ya e na tamanti na ma tu tua o ha mai oe la fionga a well tamanti ya tangaloa sa a ma fata ya pa futi ma lo so fu a na tu ia o manuia o rua le nei fu taiao a me se ia na te mama pa anga u ma le tato ma tanga a lo futi le atu le fiongo ia ana e pi i fa po sa fosin ma o rua mo ta fa ti ia tanga lo sa ia ma tina ia pa futi ia e le na fo i tu o Brisbane. Fatal vutuai se mui a mokoi a me se a se onkoi a mua yuta a mua a me se tui fatele tamai a rau pati tugun o ha mai oto ea ole hungu mela e morga ko ue vanga nile se tolu lua fao valuono valuono tolu lua fao valuono valuono.